Ano man na ba, matmayat? Ano, partner, ano? Oh, ano nga, pinaka, no? Di minor? Ah, sige ah.